0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ja, vi Aprila Bankband, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talk more.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det kan den finne.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i Syden.
14: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: For å si det
12: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
18: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Fix
4: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja, den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Det er bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei, du den boden, nei, eller så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hola folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å herregud.
12: Med en ny sesong i Syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er topp stemning.
15: For å si det
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
7: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and drive. Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
1: Hvor det er topp stemning.
4: Så er det å si det, da.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
9: Den er blå.
10: Ja. Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg? Du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
19: Would you look at that? That's amazing!
18: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært.
1: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter.
1: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: For det seriøst da.
8: Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Clas Ohlson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Ja, den her. Det ikke den fina.
2: Den blå.
1: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
16: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
15: Bokk Norgesferie du også på widerøe.no.

0: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så vil jeg si det sånn.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Når det neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
15: Er det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: For det er seriøst, da.
2: Charterferier. På Viaplay og TV3.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det kan den finne.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no. Steinsprut.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Vi fikser det. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, makker.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge er et sted der det er plass til alle, det sa Kong Håkon da han i går holdt en tale til folket som konge for første gang. Kong Håkon sa at han er klar for å ta fatt på oppgaven som Norges konge, og at han ønsker å være nær folk og lytte til dem.
2: Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
1: I dag holdes det sørgegudstjenester over hele landet etter kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar i Asker kirke. Dronning Mette Marit kommer ikke til å være til stede fordi hun fortsatt må bygge seg opp igjen etter lungetransplantasjonen. De fleste sørgegudstjenestene starter klokka 11. Andre nyheter. Flere personer skal være skutt på en fest på en veddeløpsbane i Schweiz. Det melder avisa Blikk. Det er foreløpig uklart om noen er drept, men politiet sier at det er flere ofre og bekrefter at det har vært avfyrt flere skudd. Et stort område er sperret av, og skytingen skal ha skjedd på et utendørs raveparty. En mann er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Molde. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. En person er pågrepet og sitter i arresten, ifølge politiet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: For det seriøst, da.
2: Charterferier. På Viaplay og TV3.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært?
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag...
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det. Steinsprut og ruteskift.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dronning Mette Marit kommer ikke til å delta på sørgegudstjenesten i Asker i dag. Grunnen til det at hun fortsatt under opptrening etter lungetransplantasjon. I dag holdes det sørgegudstjenester over hele landet etter Kong Haralds bortgang. De fleste sørgegudstjenestene starter klokka 11. Det norske folk fikk se en ny side av Kong Haakon under talen i går kveld. Det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kong Haakon var svært preget da han for første gang talte til folket som konge, dagen etter at hans far, Kong Harald, gikk bort.
2: Godt å se også at han kan være emosjonell og by på det også, sin egen private sorg. Dele hva en bestefar og en far har betydd for familien. Det gledet meg jo veldig.
1: Andre nyheter. Minst en person drept og fem skadet etter skyteepisoden på en veddeløpsbane i Schweiz. Det melder avisa Blikk. Et stort område sperret av, og skytingen skal ha skjedd på et utendørs raveparty. Politiet ber folk holde seg unna, og de vil ikke si om det en eller flere gjerningspersoner. En mann fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Molde. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. En person pågrepet og sitter i arresten, ifølge politiet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bli.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på Fix & Drive.

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på videre.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone!
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får den over rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det toppstemning.
13: Så er det seriøst da.
10: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Steinsprut. Spilglass.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det er mange som ønsker å delta i sørgegudstjenestene etter Kong Haralds bortgang. Klokka 11 starter gudstjenestene de fleste stedene i landet, og det meldes om køer, blant annet utenfor Oslo Domkirke. Kongefamilien deltar i Asker kirke, men dronning Mette Marit deltar ikke fordi hun under opptrening etter lungetransplantasjon. Andre nyheter. To nordmenn pågrepet og sikta for drapsforbund på Kypros. Pågripelsen skal ha skjedd denne uka etter en undercover-operasjon fra dansk politi. Kypriotisk politi ble varslet av Europol, skriver VG. UD opplyser til avisa at de kjent med at to norske borgere arrestert på ferieøya. I Schweiz minst en person drept og flere alvorlig skadet etter en skyteepisode på et utendørs rave party. Det opplyser politiet. De jakter nå på en eller flere gjerningspersoner. Et stort område sperret av, og de ber folk holde seg unna området. Apotekene tilbake i normal drift. En teknisk feil gjorde at ingen apotek kunne hente resepter i går. Feilen funnet og rettet, opplyser apotekforeningen til NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Claes Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at... Hva,
10: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nå klokka 11 starter sørgegudstjenesten etter kong Haralds bortgang. Kongefamilien deltar i Asker kirke, men dronning Mette Marit deltar ikke fordi hun under opptrening etter lungetransplantasjon. Det mange, både store og små, som ønsker å delta for å hedre kong Harald.
2: Vi skal liksom være sammen for at kong Harald død. Det veldig fint.
3: Det veldig viktig å, liksom, at vi går sammen for å støtte hverandre.
4: Så vi føler oss spesielt nærme.
1: Og fotball-Norge vil hedre kong Harald i dag. Før kampstart i Eliteserien blir det markeringer på stadioner rundt om i landet. Supportermiljøet i Vålerenga oppfordrer folk som skal stå i Østblokka-tribunen om å kle seg svart når de møter Molde i dag, skriver TV 2. Andre nyheter. To nordmenn pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros. Pågrepelsen skal ha skjedd denne uka. Kypriotisk politi ble varslet av Europol, skriver VG. UD opplyser til avisa at de kjent med at to norske borgere arrestert på ferieøya. I Schweiz minst en person drept og flere alvorlig skadet etter en skyteepisode på et utendørs raveparty, det opplyser politiet. De jakter nå på en eller flere gjerningspersoner. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen. We'll be right back.

0: siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Fix and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive! Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526,000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Ja, når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det. Hola, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Ja, men det bare å si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: For å si det sånn.
7: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det pågår nå sørgegudstjenester i hele landet. I Oslo Domkirke er stortingspresidenten, statsministeren og resten av regjeringen til stede. Og Norge har mistet sin folkekjære konge, det sa domsprost Pål Christian Balstad da gudstjenesten startet.
2: Denne søndagen er annerledes. Hans majestet, kong Harald, er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
1: Og mange folk har strømmet til kirkene i dag. I Asker måtte flere hundre mennesker følge gudstjenesten utenfor kirka. Ifølge politiet var det rundt 500 av de som sto i kø som ikke fikk plass. Kongefamilien deltok i sørgegudstjenesten der. Dronning Mette Marit er ikke med på grunn av opptrening etter lungetransplantasjon. Andre nyheter. En 22 år gammel kvinne er bekreftet drept i skyteepisoden på en fest ute på en travbane i Schweiz i natt. Ifølge sveitsisk politi er flere også alvorlig skadet. De jakter fortsatt på en ukjent gjerningsperson, og folk blir bedt om å holde seg unna området. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Steinsprut.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Når det neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: again.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut og ruteskift. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Men når det neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge har mistet sin folkekjære konge, det sa domsprost Pål Christian Balstad I Oslo Domkirke under sørgegudstjenesten. Der var stortingspresidenten, statsministeren og resten av regjeringen til stede. Dronning Sonja var tydelig preget da hun forlot kirka etter gudstjenesten. Kongefamilien deltok I en fullsatt Asker kirke, og der var det flere hundre mennesker som måtte følge sørgegudstjenesten utenfor, fordi det ikke var plass ifølge politiet. Andre nyheter. En 22 år gammel kvinne bekreftet drept I skyteepisoden på en fest ute på en travbane I Schweiz I natt. Ifølge sveitsisk politi flere også alvorlig skadet. De jakter fortsatt på en ukjent gjerningsperson, og folk blir bedt om å holde seg unna området. Allerede I desember I fjor ble Kystverket varslet om dårlig sikt på lasteskipet som kjørte på en fritidsbåt I Sverige I sommer. Ifølge Sveriges radio var det en norsk los som varslet om at en gravemaskin som var montert på dekk ødela sikten. Mor og datter døde I ulykken på den svenske vestkysten I juli. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
4: For å si det, da.
1: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fine.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå er det kampanje på ID Buskaro, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskaro fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald skal begraves i løpet av 2 uker. Det antydet statsminister Jonas Gahr Støre til NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. Da kong Olav døde, gikk det 13 dager før begravelsen fant sted i domkirka. Norge har mistet sin folkekjære konge, det sa domsprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke under sørgegudstjenesten. Der var stortingspresidenten, statsministeren og resten av regjeringen til stede. Andre nyheter. En passasjerbåt med 270 personer er i ferd med å synke utenfor Kypros. Det melder både tyrkiske og kypriotiske medier. Det pågår nå en søk- og redningsaksjon, og ulykken beskrives som alvorlig ifølge Cyprus Mail. Russland varsler massive angrep mot Ukraina. Ifølge det statskontrollerte nyhetsbyrået Interfax planlegger forsvarsdepartementet et stort angrep mot den ukrainske energiinfrastrukturen. Minst 37 personer ble drept etter angrep mot et ammunisjonslager nord for den ukrainske hovedstaden natt til i går. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den
2: nei.
1: Boden, eller
2: nei,
1: så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Ut.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet forbereder seg på at det kan komme gjester fra hele verden til kong Haralds begravelse. Ifølge statsministeren vil begravelsen skje i løpet av uke 37, altså innen to uker. PST opplyser til VG at de er godt forberedt om kong Charles eller president Donald Trump kommer til begravelsen. Det er foreløpig ikke kjent om Trump eller andre prominente gjester kommer. Kong Haakon er nå den yngste med kongetittel i Europa. Kong Haakon den 8. tok over titlen da kong Harald sovna stille inn fredag morgen. Men at han er den yngste med denne titlen i Europa har ingen betydning, sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. En person er fraktet til sykehus etter en knivstikking i Kongsberg. Ifølge politiet skal personen være stukket i brystet. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Knivstikkingen skal ha skjedd i en bolig. En person er pågrepet. Minst seks personer er omkommet etter at en passasjerbåt med 267 personer ombord kantret utenfor Kypros. Det melder Reuters. Nesten halvparten av de som var ombord er reddet i land. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Du, ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
3: Den er blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes...

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært.
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, byggmakker.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: PST er forberedt hvis prominente gjester som kong Charles eller president Donald Trump kommer i begravelsen til kong Harald. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste til VG. I løpet av uke 37 vil begravelsen holdes ifølge statsministeren. Det er ventet at det kommer gjester fra flere steder i verden, men det er foreløpig ikke kjent hvem som kommer. Folk fortsetter å samle seg flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen arrangerer kommunen en minnemarkering ved Bergenhus festning. Dit strømmer folk til, og folkevandringen til Slottsplassen i Oslo bare fortsetter.
2: Jeg vil tro og håpe at det er veldig fint for dem å se at vi er her, og at vi bryr oss, og er glad for at vi har dem.
3: Jeg synes det var fint å hedre kongen. Det har vært en flott mann.
1: To personer er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke i Aurskog-Høland. Det skal være snakk om en utforkjøring. Bilen havna delvis i en bekk, og det var to personer i bilen. Skadeomfanget er ikke kjent. En mann i 70-årene er pågrepet etter en knivstikking i en bolig i Kongsberg. En annen mann i 60-årene er flydd til sykehus med alvorlige stikkskader, ifølge politiet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
1: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Storebrand presenterer et helt nedpå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.

0: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Mange ønsker å få med seg sørgegudstjenesten for kong Harald i Nidarosdomen nå klokken 17. Køen utenfor kirken var lang allerede tidlig ettermiddag, skriver NRK. I dag har det vært sørgegudstjenester i hele landet. De aller fleste begynte klokken 11. Kongefamilien uten dronning Mette-Marit deltok i gudstjenesten i Asker kirke. Og folk fortsetter å samle seg flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen arrangerer kommunene en minnesmarkering ved Bergenhus festning, dit det strømmer folk til, og folkevandringer til Slottsplassen i Oslo bare fortsetter.
2: Jeg vil tro og håpe at det er veldig fint for dem å se at vi er her, og at vi bryr oss, og jeg er glad for at vi har dem.
3: Jeg synes det var fint å hedre kongen. Han har vært en flott mann.
1: Så andre nyheter. En bil kjørte inn i en bensinstasjon i Bamble i Telemark i ettermiddag. Det var opp mot 30 personer inne i butikken da ulykken skjedde, men ingen ble skadet, opplyser politiet. Det er store skader på bensinstasjonen som er sperret av inntil videre. Føreren av bilen, en mann i 60-årene, kom også uskadet fra hendelsen og har fått førerkortet beslaglagt. Og så spilles det flere fotballkamper både her hjemme og i utlandet i dag. Bodø-Glimt slo Rosenborg 4-2 i Eliteserien. I Premier League er tre kamper ferdigspilt. Leeds-Brentford endte 1-1. Chelsea slo Brighton 4-3, og Sunderland vant 1-0 over Fulham. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her. Det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja. Ja,
2: på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
1: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Storebrand presenterer et helt nedpå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei. Egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke... Lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom, Byggmakker.
8: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: P8-pop. Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Vi står sammen i sorgen over tapet av kong Harald. Det sa domprost i Nidarosdomen Kristin Moen Saksegård da hun åpnet sørgegudstjenesten for kong Harald i ettermiddag. Saksegård trakk frem fellesskapet som har oppstått etter kong Haralds død.
2: Her i Nidaros domkirke står vi side ved side som medmennesker. Vi samles som kirke, men også sammen med mennesker av annen tro og tilhørighet. La oss nå tenne lys som symbol på at vi minnes kong Harald og står sammen som folk i takk og i sorg.
1: Kongeskipet som egentlig skulle frakte kong Harald og dronning Sonja til Trøndelag denne uken er på vei inn til Oslofjorden. De skulle besøke Rindal og Høylandet, to av de fire kommunene som kong Harald ikke offisielt fikk besøke. Kongeskipet skal nå bistå under gravferdsseremonien til kong Harald. Dato er ennå ikke fastsatt. Så andre nyheter. Nå er det bekreftet. Det blir ingen EU-avstemning på Island. Statsminister Kristrun Frostadottir sier i ettermiddag at Island sier nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det var lenge ekstremt jevnt mellom ja- og nei-siden, men nei-siden vant i en avstemning der over 80% av de stemmeberettigede i Island deltok. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Haralds båre fraktes fra slottet til slottskapellet i morgen klokken 16. Båren som nå står i den røde salong på slottet skal stå i slottskapellet frem til begravelsen, opplyser kongehuset. Fra tirsdag klokken 14 åpnes slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med kong Harald. Publikum kan da gå forbi og ta farvel frem til klokken 18 dagen før begravelsen. Vi står sammen i sorgen over tapet av kong Harald, det sa domprost i Nidarosdomen Kristin Moen Saksegård da hun åpnet sørgegudstjenesten for kong Harald i ettermiddag. Saksegård trakk frem fellesskapet som har oppstått etter kong Haralds død.
2: Her i Nidaros domkirke står vi side ved side som medmennesker. Vi samles som kirke, men også sammen med mennesker av annen tro og tilhørighet. La oss nå tenne lys som symbol på at vi minnes kong Harald og står sammen som folk i takk og i sorg.
1: Så andre nyheter. Nå er det bekreftet. Det blir ingen EU-avstemning på Island. Statsminister Kristrun Frostadottir sier i ettermiddag at Island sier nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det var lenge ekstremt jevnt mellom ja- og nei-siden, men nei-siden vant i en avstemning der over 80% av de stemmeberettigede i Island deltok. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ole folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så er det seriøst, da.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fin da.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bokk Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så er det seriøst da.
7: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser kongehuset nå i kveld. Begravelsen ledes av preses i Den norske kirke, biskopen i Oslo, domkantor, Oslo Domkor med andre. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil delta i begravelsen. Det danske kongehuset opplyser i kveld at kong Fredrik og dronning Mary kommer i begravelsen. Kong Haralds båre fraktes fra slottet til slottskapellet i morgen klokken 16. Båren, som nå står i den røde salong på slottet, skal stå i slottskapellet frem til begravelsen, opplyser kongehuset. Fra tirsdag klokken 14 åpnes slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med kong Harald. Publikum kan da gå forbi og ta farvel frem til klokken 18 dagen før begravelsen. Vår nye konge, kong Haakon og dronning Mette Marit kan bli boende på Skaugum, det sier jurist og professor ved Institutt for offentlig rett Benedikte Moltumyr Høgberg. Grunnloven bestemmer ikke noe om bosted, annet enn at kongeparet må fortsatt være bosatt i Norge.
2: Det er ikke noe til grunnloven som tilsier at de ikke kan bli boende på Skaugum, men det er klart det har jo vært en tradisjon for at kongen og dronningen etter hvert flytter inn og er bosatt på slottet.
1: Så andre nyheter. Fotball. Manchester United snudde kampen og vant til slutt 5-2 hjemme mot nyopprykkede Ipswich. United tapte i serieåpningen forrige helg. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse.

0: Krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
4: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Oda bare klemmer inn at
9: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald begraves i Oslo domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser kongehuset nå i kveld. Begravelsen ledes av preses i Den norske kirke, biskopen i Oslo, domkantor, Oslo domkor med andre. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil delta i begravelsen. Det danske kongehuset opplyser i kveld at kong Fredrik og dronning Mary kommer i begravelsen. Over 7000 personer deltok på sørgegudstjenester i Norges domkirker i dag, det opplyser Den norske kirke. Det ble meldt om fulle kirker flere steder, og blant annet i Oslo domkirke og i Nidarosdomen måtte flere hundre vente på utsiden av kirkene. Kongefamilien uten dronning Mette Marit deltok i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Vår nye konge, kong Haakon og dronning Mette Marit kan bli boende på Skaugum, det sier jurist og professor ved Institutt for offentlig rett Benedikte Moltumyr Høgberg. Grunnloven bestemmer ikke noe om bosted, annet enn at kongeparet må fortsatt være bosatt i Norge.
2: Det er ikke noe til grunnloven som tilsier at de ikke kan bli boende på Skaugum, men det er klart det har jo vært en tradisjon for at kongen og dronningen etter hvert flytter inn og er bosatt på slottet.
1: Så andre nyheter. Fotball. Manchester United snudde kampen og vant til slutt 5-2 hjemme mot nyopprykkede Ipswich. United tapte i serieåpningen forrige helg. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Fix
2: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, det ikke den fine.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja. På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: Så vil jeg si det,
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
7: Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det opplyser kongehuset nå i kveld. Begravelsen ledes av preses i Den norske kirke, biskopen i Oslo, domkantor, Oslo Domkor med andre. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil delta i begravelsen. Det danske kongehuset opplyser i kveld at kong Fredrik og dronning Mary kommer i begravelsen. Kongehuset har i kveld delt nye bilder av kong Harald. I et innlegg på Instagram ser man kongen med barn, barnebarn og dronning Sonja. Det første bildet med sangen til Odd Nordstoga, en farfar i livet, er tatt på hans 88-årsdag på slottet, sammen med Ingrid Alexandra, Maud Angelica, Lea Isadora og Emma Talula. Over 7000 personer deltok på sørgegudstjenester i Norges domkirker i dag, det opplyser Den norske kirke. Det ble meldt om fulle kirker flere steder, og blant annet i Oslo domkirke og i Nidarosdomen måtte flere hundre vente på utsiden av kirkene. Kongefamilien uten dronning Mette Marit deltok i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Så andre nyheter. Lillestrøm ble knust på eget gress i Eliteserien i kveld. Fredrikstad vant hele 4-1. Dermed er Lillestrøm nå A-poeng med Fredrikstad, begge med 26 poeng på henholdsvis 6. og 7. plass på tabellen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Herregud.
13: Med en ny sesong I syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: Så sier jeg sånn.
13: Vi har Espanja. Charterfeber. På Viaplay. Olé. Og TV3.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Fix
6: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark kommer i begravelsen til kong Harald, det opplyser det danske kongehuset i kveld. Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil komme til Norge for begravelsen. Begravelsen er nøye planlagt, men få detaljer er kjent. Det skjer noe helt spesielt mellom nordmenn på Slottsplassen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Gjennom helgen har flere titalls tusen mennesker tatt til Slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lys og synge til ære for kong Harald, som sovnet stille inn fredag. Støre berømmer fellesskapet som er skapt etter kong Haralds bortgang og kaller det ekte vare. Så andre nyheter, både iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot øya Larak i Hormuzstredet, det opplyser den iranske revolusjonsgarden. Revolusjonsgarden sier de vil svare på angrepet og straffe de ansvarlige. Angrepet er det første fra USA mot Iran på en måned. Truls Gullofsen går av som leder for Naturvernforbundet. Under en avstemming i Naturvernforbundets landsstyre i dag ble det klart at et flertall ikke lenger har tillit til han som forbundets leder. På Facebook skriver Gullofsen at det er trist og at det ikke er en avslutning han ønsket. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er topp stemning.
6: Så er det seriøst, da.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, Byggmakker.

0: innsprut og ruteskift.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no. Fix
2: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Fredrik og dronning Mary av Danmark kommer i begravelsen til kong Harald. Det opplyser det danske kongehuset i kveld. Kong Harald begraves i Oslo Domkirke onsdag 9. september klokken 13. Det er ventet at flere høytstående gjester fra hele verden vil komme til Norge for begravelsen. Begravelsen er nøye planlagt, men få detaljer er kjent. Det skjer noe helt spesielt mellom nordmenn på Slottsplassen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Gjennom helgen har flere titalls tusen mennesker tatt til Slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lys og synge til ære for kong Harald, som sovnet stille inn fredag. Støre berømmer fellesskapet som er skapt etter kong Haralds bortgang og kaller det ekte vare. Så andre nyheter. Både iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden. Revolusjonsgarden sier de vil svare på angrepet og straffe de ansvarlige. Angrepet er det første fra USA mot Iran på en måned. Truls Gullofsen går av som leder for Naturvernforbundet. Under en avstemming i Naturvernforbundets landsstyre i dag ble det klart at et flertall ikke lenger har tillit til han som forbundets leder. På Facebook skriver Gullofsen at det er trist og at det ikke er en avslutning han ønsket. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så det var seriøst, da.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: For å si det da.
1: Charterferier på Viaplay og TV3.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fina.
6: Den blå.
7: Ja.
6: På en derbydag?
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
11: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.